Och det är det här jag vill att det där hatar i den väl över. Kommer det ting och när syndo går dagt in och adat för att du vill hitta det. Då var det även en kall, kan man tillma syndo, kan man tillma kattiga äckaregena. Ahan när de har pålade han kan man till en. Men låt det ting går dagt värde till en väl av. Samman ingenting dahaya kela kena dahaya pahuna kela kena ti ned. Gedra inna ita ti no gudak veda aswas karan ti eno ane ida walang hodan. Ita kota redi askaran. Kuchar da veda kodhiya iya si da walta kaya mahadan ti eno ane. Ita kota gedra ta eno ane kaud mahatya lunch hour ke gedra ta eno ane. Ita kota eva game me vage kuchar deval ti eno ane ida ting plan karala veda karan gudak deval ti eno. Ita ting e deval salasum karamini natre plan karamini natre. Poddak vitra mahan se itra ane me patre enna. Sendok kahannya kira tamai, aderen no bete kian ni. Itin udah dahaya, bila dah hatarai, dikira mah heartbeat agen ina dawal ekah wena kal.